Oni pa ba no ti asia enye we wura de ti na wati asia. Na wa si no ti ko tu mi pa enye we wura de wato. Me di abeka sa sa wona wa ye me sa.